0: Vous avez communiqué maintenant sur Radio Ndekiluka après ce titre signé par Kofi Olomide. L'Institut universitaire God School, école de formation des cadres et hauts cadres, manager de développement de demain, a le plaisir d'informer les étudiants, les professionnels de la gestion des entreprises et des administrations, du droit et la science politique et autres, que la rentrée administrative 2026-2027 dans le cadre du système est prévue pour le 3 octobre 2026. Par ailleurs, les inscriptions sont ouvertes et se font tous les jours, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30. Les samedis de 8h à 13h. Venez vous inscrire afin de bénéficier des super promotions dans les filières suivantes, à savoir spécialité en gestion, sciences de gestion appliquée, comptabilité et contrôle audit, finance banque, gestion des ressources humaines, administration et gestion des entreprises, gestion des projets, marketing, commerce international, gestion logistique et transport, management et système d'information. Les spécialités en droit, le droit privé, sciences politiques et droit public. Les spécialités en paramédical, licence en sciences obstétriques, licence en soins infirmiers et pour finir spécialité en polytechnique, génie informatique, agronomie et génie civil. GOT Management est accessible à tous pour tout avec 29 000 francs CFA par mois sur 9 mois. Promotion exceptionnelle pour les 100 premières bachelières et les 100 premiers anciens bacheliers d'avant 2022. Frais d'inscription gratuits et 25 000 francs CFA par mois sur 9 mois. Tous les préinscrits bénéficieront d'une réduction encore supplémentaire de
1: 5
2: Well, Ruth Wine, was that Ervalach, that she asked to tell it, scrive near Jan Wah, scrive in Elger, the Lane Tisha, Tisha Jackery, Hishkins, Ervalach came for Gra, Ered, Seam, Egdini, Har Lauer, Lauer Homal, Leher in Heren. Ach, it's the way Gushkave me and Lauer Dreher. Nishkilin Adolame is seal Nitelefish Agus Nuskunan, what is that? Oh, he struchter scale Gur Nurvins to a gobber is seal Nitelefish Bingalor Elun Egest Agus Bingalor Canal, Dentagalor or Cardlan Agus Bintu Gobber Le Hagrahori oh, here Eggsula was like the Gahanum Lienta. Agus Stolum Eralach Major Gurhug Melum Kuitwak and Gunna Techniki Shin, Agus Gur Usad Mena Techniki Shin, Agus on Laurash Gleev Nish Nihan Shishin's Roger Gur Bin and Planisar Hiredmar, the differ more Ager Urskale Agus pieces given after the Scallion script. Agar Eralach against Hanna an struchtur ladini an chuig willan an scéal a bugusir san ír an am agus istoinim gur gudani an na carachtur lo agus bim se cúrtu cinál aber an nóta mochachánach no an cinál an díru ar wachachán na carachtur agus an ruda wilsia de gul rúid sa scéal agus cuidam bémar sin agus is cusul gudani an trisna ladini
1: Kinte, agus sa scéal hin lanamuid Hannah Lazar sna leihinte dearnach da sé agus mar leutin sin bínta cinnal ag imirt leis an aumlína an sin an mhuil an ceart acum na ra go bhfuir tú inspiráid an sin ó ear scéal do thuir sé gin siar sa lá.
2: Tá sé sin fír an rud a spreag an leabhar an chéad láí ná scéal dinis má hanmhathar dom blianta fadáin fui ar an maile seaganne gan de bhjó agus béirla bhí an uchttar agus éisina be nó béirla bhí teachaí an uchttar bhil sead mar is cinál imlíanta luha an fiúhí sé chréig má phobal dúcha sin teanga agus Renos Berla Larsherir Lena Van Axlena Chlan August was at near Hickshield Grogelgege a Honic Kinal Neltruer August Kinal Corry Lintner in Yeruhil August Via Tepper a Hinohorinul Nirosh Anan Berla Lart Nismo Vi sé fós a kaint ach gailge a viege. Agus ní ege ach gailges na mian i dérna chad a hiel. Agus vi mis a kursim sa tanga was da rai inyere na nyeag agus vi ma hamahar vi sin a koniling sa tach. Agus ba vinnig mwyd a kaint ar gailge agus ar oklar a kufniki hein ar o an a hoige. Agus in sin lawan, helling sin oas an sgeil sa fwyn ver sa. Vi is agam ke a vi gesht, mar vi me heish Vi me hesh fair a hawal in the garwak, will say the gober leshering erim venim. August is session a spragan scale. A chap me gra valach gra kinal gra kinal nomad on tauch doch is scale winter naherens a scale shin. Will say unfair, will say nachra nane hain nachra nule merlinismo, August nachra ega ach na kivni sha. Hannig in year on oige nur a vi tanga onan ella a lart sa bubble.
1: Tá sin harvest am nostrach gur wahi tá sin agus sin gur tú an nation a car iscail egan ella lui tú sin agus thais agin mar yall hern an gradam ar fada tá buinte agin lor sa agin fínta sa go will sé fear why am wahi sin san arap agus níos fuid ar hiúla rísht sin go will an lock leir or the harvest asta leis on cachimar vi an ash cahu sin fortu o lock leir or the har lar mar in amann ní viens scéalta éirinacha in an taistil mar sin agus an sin is socha con é sin a chur i gló agus é a chur ar fáil de lochléirthachta níos lehna is socha?
2: Well, ar bhealach fuair me go leor cúna, ní ar bhealach a chur ibe, fuair me go leor cúna. An rud a chárla ar dús maidir leis an eistrathóir a d'oibre ar an legan gairmána se, Cres no nocred, bhí si treis aistrachán eile a dhéana rivision ar an dáir. Bhí si treis é aistru go díirech ó ghaelga go sérabís. Agus is dine aistrach túl í an bhean seo Elvira Veselinovic. Tógu í i Merlín, bhí máhar jármánach aice agus ahir ón Serbia agus láir si den dáhangu riamh sa teach. Agus nir bhí si na cailí nó chuirtí Curtier found tower ig tach a mamo se terbi agus ni ragan mansion ach an terbish. Marchen le fadan law tashi gashtu o on terbish good garmonish ach honigshire and yolas duar gora gora ahan to spot ig Madame Lazar on European Union Prize for Literature. For she mach gora. Leorgailge ahanta agus chusí an Simon mar tá PhD agus an gailge agus ní rústáit si gailge le fada agus fi si treis a bhiochan í anavir go gailge amsir na pandéma. Hánig si dangualom e cur cest annach cadacé an deawr aistru agus rinna mis a daunt a hartar an gistil. Bhí bheith sásta agus dúirt bheith cínse agus tá mé tuis éirí an cháirdú le. So fáil siomh an leagan sin, agus an sin dúirt si an chéadú eile bhála mé dhéanann á fechant an bhéitin fáil seothair amsú sin Gearmáin agus é aistú go Gearmánais. Well, chun dheirt ar sa mise agus bail a dhéar de féin agus sin an rud a rinne si agus sin é chuí ar hárla se. So, Is dolem vi shisha ho tokile shin scale un sagt vi hanische gmorle groshi sauce the ash to new one or the one fi ro agus harlan rod the canale shin gade lagan falsi ven astonish fashion agus vi love again ash to her aiden noch anton mclaughlin holme lesh an scale shin mar vi Fair bi aistrathóir ón Eastáin mar waclénige a má nuat ar an gúrsa aistrathain. Fair bhfuil fíor scoth na gaeilge aige indraic ois as talan na Eastáin agus is cara mór lum an ise. Agus tháinig sé sin é héana deanghailm ag é iriall amach an meachchead aige an deabhar a aistrú. So in is tomuid go le rai as sin tá mé níos plé le daoine bhfuil sagat Gunyaha gnivre I Djangwalo, no Gunyaha mehein I Djangwalo, fechant merci maku an leo rastru I Djangwalo. So, ta tri ki nelega gehangacha defnithe hana hén agus beine dáiris in na tachtamach as seaga can blian nó.
1: Aros, tá sé harbhs am sin na cclinsin mar tachuilre agam san astrachain agus istócha ní hálíonn sé cóminic go bhfuil incur cosala sin ag an fríomh scríbhnór leis an astrathór nó ar an legan a bheits astratha in san dearúin sin ach ar nós an rud a rihinslam agus tú héananig leir sin na go ró mehel dúthirtégan adrih.
2: Well, bhí agus chumála sin go mórmór an té atá nán an gomor mor in say atan an ashtu gudirach. Mar kangal mor, agus stoi gudigin tu a sha, wad klar na, kangal mor a chyrin fail shahori itzir ha har laar er ashtu hori na, bin chy the giri aibru le dinna on tir hain, kantor duchish. And no, then I will entanga a level cantor do I guess narida is an of gung lakenshid le hachtrani of a hegashtu laura stach in the janga hain. Is it and so is achtrani it shaw or even hairinja a honey go hairin, I guess a dolom entanga. I guess dini yenin session been on hangalagus boy aku le hairin. August Leshin Tangashanya, August Bean Kinal, Bean Nismo Egeshna job, but you can do Bean Nismo Egeshna Jirachan on Toile, is Kinal passionate on August. So we on Toile Jaraglum with the Leshin Tree.